سامعین آداب، آکاشوانی کولکاتہ کی اردو پیشکش انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 10:15 اور 58 سیکنڈ ہو رہے ہیں اور آپ نے ٹیون کیا ہے میڈیم ویب 297.6 میٹر یعنی 1008 کلو ہرٹس پر چینل سنچیتا۔

موضوع سامعین، آج ہم ایک نہیں بلکہ دو موضوعات پر باتیں کریں گے، آئیے جانتے ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے پرشوتم داس ٹنڈن، ہندی زبان کے علمبردار اور معروف مجاہد آزادی کی باتیں۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی قوم، زبان اور لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ پرشوتم داس ٹنڈن یکم اگست 1882 یعنی آج ہی کے دن الہ آباد یعنی پریاگ راج میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک نامور سیاستداں، مخلص سماجی کارکن اور ہندی زبان کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے ملک کی آزادی کی تحریک اور قومی یکجہتی کے لیے نمایاں خدمات انجام دیے۔ ان کی شخصیت میں سادگی، خلوص اور وطن سے محبت نمایاں تھی۔ ان کی جدوجہد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچی کامیابی خدمت، کردار اور قربانی میں ہے۔ ان کی زندگی کا اہم واقعہ یہ تھا کہ وہ ہندوستانی سیاست میں ہندی کے مضبوط حامی کے طور پر مشہور ہوئے۔ جہاں تک تعلیم حاصل کرنے کی بات ہے تو اعلیٰ تعلیم الہ آباد اور لاہور سے حاصل کی۔ 1906 میں وکالت الہ آباد ہائی کورٹ میں تیز بہادر سپرو کے ساتھ شروع کیا۔ 1899 میں طالب علمی کے زمانے سے ہی وہ کانگریس سے جڑ گئے۔ عدم تعاون کی تحریک اور ہندوستان چھوڑو تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور انعام میں کئی بار جیل بھی گئے۔ 1960 ناسک کے کانگریس سیشن کے وہ صدر بھی تھے، کسانوں کے پرجوش حامی رہے اور کسان کمیٹی کے صدر بھی۔ ہندی اور عوامی خدمت کی وجہ سے انہیں راج رشی کہا گیا ہے۔ 1961 میں انہیں بھارت رتن جیسے ایوارڈ سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اور اب باتیں قومی یوم کوہ پیمائی، قومی یوم کوہ پیمائی یعنی نیشنل ماؤنٹیننگ کلائمبنگ ڈے کی۔ قومی یوم کوہ پیمائی ایک ایسا دن ہے جس میں پہاڑوں پر چڑھنے کے شوق، جرأت اور فطرت سے وابستگی کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن کوہ پیماؤں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور پہاڑی علاقے کی حفاظت پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ یہ خاص دن ہر سال یکم اگست کو منایا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک کھیل نہیں بلکہ جذبہ، ہمت، صبر اور محنت کی علامت ہے۔ جہاں تک اس کے لیے احتیاط کی باتیں کریں تو کوہ پیمائی میں احتیاط، حفاظت اور مناسب تربیت، ساز و سامان اور جسمانی تیاری لازمی ہے۔ پہاڑ میں موسمی تبدیلی راستوں کو دشوار گزار بناتی ہیں، اس سے حادثات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ پہاڑوں کو صاف رکھنا، کوڑا نہ پھینکنا اور قدرتی ماحول کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ موضوع سامعین، یہ تھے آئینہ کہ وہ دو موضوعات جن پر روشنی ڈالی گئی۔ اسٹوڈیو کے گھڑی میں صبح 10:21 اور 15 سیکنڈ

0: سکھانے کا سلسلہ شروع کر چکا ہے تاکہ آپ بہترین اردو سیکھ سکیں آسان زبان میں. ہمارا یہ تعلیمی پروگرام بہت آگے بڑھ چکا ہے اور کئی قسطوں میں ہم کئی موضوع پر بات کر چکے ہیں. اس پروگرام میں خاص طور پر ان طلباء، نوجوانوں اور شوقین حضرات کے لیے ہے جو اردو زبان کو بہتر انداز سے سیکھنا چاہتے ہیں. ہر قسط میں ایک نیا موضوع ہوتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہر کے مشہور استاد اشرف احمد صاحب.
1: سر شکریہ
0: آپ کا ہمارے آکاش وانی میں خیر مقدم ہے.
1: شکریہ جناب.
0: آج ہمارے سامعین کو آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟
1: آج سکھانے کا ارادہ ہے جنس.
0: جنس
1: ہاں یہ اردو کا لفظ ہے جنس.
0: جی
1: جسے انگریزی میں جینڈر کہتے ہیں، ہندی میں لنگ کہتے ہیں، بنگلہ میں بھی لنگ کہتے ہیں، استرلنگ پلنگ. تو جس طرح سے استرلنگ اور پلنگ مطلب جنس کو دو حصوں میں بانٹا ہے تو اسی طرح لنگ کو دو حصے میں بانٹا ہے، استرلنگ پلنگ. تو اسی طرح میسکلائن فیمینائن انگلش میں بانٹا ہے.
0: آسان طریقے پہ ہم جنس کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ کیا ہے جنس؟
1: ہاں تو میں وہی بتا رہا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ دو حصوں میں بانٹا، تو اس اردو میں بھی ہم جنس کو دو حصے میں جو بانٹتے ہیں تو ایک کا نام رہتا ہے مذکر، ایک مونس.
0: جی
1: اب جیسے آپ نے جو سوال کیا تو وہ یہی ہے کہ مونس جسے کہتے ہیں وہ لڑکی، اور مذکر یعنی لڑکا. تو اب ہم آج یہی پڑھیں گے کہ اردو میں جنس کا کیا معاملہ ہے. کیونکہ دیکھیے بہت سی زبان ایسی ہے جس میں بڑی آسانی ہے، جیسے بنگلہ کو لے لیجئے، وہ لڑکا بھی کہے گا آمی جاوو، لڑکی بھی کہے گی آمی جاوو، آمی جاچی، لڑکا بھی کہے گا آمی جاچی، لڑکی بھی کہے گی آمی جاچی. اس سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ صرف یہی سینٹنس اگر سنا جائے اور کہنے مطلب کہ لکھا ہوا اگر یہ سینٹنس ہو تو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کہنے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے.
0: جی
1: لیکن ہندی میں وہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ لڑکا اگر ہے تو وہ یہی کہے گا میں جاتا ہوں، اور لڑکی ہے تو کہے گی میں جاتی ہوں. اب وہ یہ سینٹنس اگر لکھا ہوا بھی ہے تو بھی آدمی سمجھ جائے گا کہ کہنے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو دوسری زبان میں اس کی آسانی ہے، جیسے پرشین میں، فارسی میں بھی ہم جنس کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن اردو میں پتہ چلتا ہے، عربی میں پتہ چلتا ہے، سنسکرت میں پتہ چلتا ہے. ہم لوگ جب کنجوگیشن بناتے ہیں، گردان جس کو انگلش میں کہتے ہیں، تو زیادہ تر تو اس کا چھ طرح سے بناتے ہیں، لیکن عربی میں اور سنسکرت میں وہ 14 ہے، تو اس میں بھی وہ مذکر مونس ہے، تو وہ الگ بات ہے.
0: یہاں جنس کی پہچان کیسے کریں گے؟
1: ہاں کہ وہی بتانا ہے. پہلے تو میں یہ بات صاف کر دوں کہ جنس کیا ہے. تو مذکر جنس کو دو حصے بانٹا، مذکر مونس، مذکر لڑکوں کے لیے اور مونس لڑکیوں کے لیے. لیکن اب اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کو بنیادی طور پر ہم دو حصوں میں بانٹتے ہیں، یہ مذکر جنس کو مطلب مذکر مونس کو ہی کیسے پہچانیں گے. جیسے مثال کے طور پر دو حصوں میں جب بانٹا تو ایک جاندار اور ایک بے جان، یعنی لیونگ اور نن لیونگ، یعنی جو جس میں جو زندہ لوگ ہیں اس کو کیسے پہچانیں گے، اور جو نن لیونگ چیز ہے، غیر جاندار ہے، اس کو کیسے پہچانیں گے. تو سب سے پہلے جو حصہ آتا ہے جاندار، جان رکھنے والے، جو لیونگ چیز ہے، اس کی پہچان بڑی آسان ہے. جیسے مثال کے طور پر ماں تو یہ مونس ہے، بیٹی مونس ہے، لڑکی مونس ہے، بہو مونس ہے، یعنی جس سے لڑکی کا پتہ چلے، وومن کا پتہ چلے، گرل کا پتہ چلے. اسی طرح سے باپ تو ظاہر ہے کہ مذکر ہے، کوئی نہ کوئی مرد ہے، لڑکا ہے، لڑکا، بیٹا. تو یہ جو جاندار ہے اس کی پہچان تو بڑی آسان ہے،
0: بہت آسان ہے،
1: آدمی سننے کے ساتھ ہی سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ لڑکا کی بات ہو رہی ہے، یہ لڑکی کی بات ہو رہی ہے.
0: جیسے نانا نانی، دادا دادی،
1: دادا دادی،
0: اس طرح سے تو پہچان بہت ہی آسان ہے،
1: بہت آسان ہے. اب جو پہلے پہچان گئے، اب اس کے بعد جب سینٹنس بنائیں گے تو اسی حساب سے بنانا پڑے گا، یعنی ہمارا جو اس میں ورب ہوتا ہے وہ بھی مونس ہونا چاہیے.
0: جی
1: اردو میں یہی بات ہے کہ اگر سبجیکٹ، انگلش میں کہتے ہیں نا سبجیکٹ ورب آبجیکٹ، اگر سبجیکٹ مذکر ہے تو ورب بھی مذکر ہونا چاہیے، سبجیکٹ اگر مونس ہے تو ورب بھی مونس ہونا چاہیے. یہ اس کا مطلب کہ اردو میں اس کی پہچان، ہندی میں بھی یہی بات ہوتی ہے. جیسے لڑکی، تو لڑکی کیا ہے؟ مونس ہے، تو کیا ہوگا اس کا ورب؟ لڑکی جاتی ہے، لڑکی کھاتی ہے، ماں کھانا پکاتی ہے، باپ نوکری میں جاتا ہے. اس طرح کر کے سبجیکٹ اگر مذکر ہے تو ورب

موزہ سامین، سب سے پہلے آپ اپنے اس ریڈیو میزبان کا پرخلوص آداب قبول فرمائیں۔ اس ہفتے پروگرام کی شروعات اختر کہ اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ تیری بزم خلوت لا مکان، تیرا آستان مہو کہکشاں، تیری بزم خلوت لا مکان، تیرا آستان مہو کہکشاں، مگر اے ستارے آرزو مجھے آرزوئے وصال ہے۔ سامعین، اب گفتگو کا باضابطہ آغاز آج کی بات سے، اور اس ہفتے ہم آج کی بات میں لے کر حاضر ہوئے ہیں پرشوتم داس ٹنڈن کی یوم پیدائش اور کوہ پیمائی کے قومی دن پر ہماری گفتگو۔